0: Jesko.
1: Slušaj. Samo za društvo večeras. Za kafonsko večer. Dobrodošli.